Merci la fia que ndo ici malagna ni limbisi kurojit la oui radio diffusion nationale tchadien to kagloa se kad mo Mohamed ceci que ta sara mbang écoute ngan ngo doté kogi nik ni sie baba yaro wa ceci ma de mata ma ceci que mbang bojo ma mon ma de ceci que ndo ye bola jley do ci kembal que na ke ki jite ta di na baram kri wa wayna out rin mamra ya kar ci rin mam ndengay kar ci ko ce que chat gila malang ndengay kad nu ba de ci tog o bayto akla ya sikke 55 naira kem duniya shitni ba nuba ka do se kilde bayan ngang kungai ba mde ji karnu ba si ronga patang ya krang awro to bayya edi mem dai katsi kndo ye bola ma ma si pa ore mang ikut ngan kdo te ikut gi dimi manam bisit na ji ke do be to na ji do be to mam te da mberi ya sikki ya ka te si mang ikut gi ko gi ba ma mi ya sikke pa ore mang ikut gi ko ingan kdo ti ku to so ba wo yi ko nge ge ke gir ku jara ta wa ji na ji ya nuba ye kuntum daga kada way cabin technique bay chobwe gabriel ni natos jinto ginde tundum daga da way ni ke regisseur d'antenne hassan alifa micro bay lionel nomengar mama disipa ka takla gir jawine kum jike ketia mamda laf ya ngai nge ke shari bagir mit la odam ke busog ke masenia ge bamda si lap ya ngai oy pa ya ni ke mama yeljima

peno ai sapu mundu kakilo dukle ka insutu moni ye kaunda doya tu kusna min kare jiyen chak